0: Teatro.
1: El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.